0: 東京国際空港羽田に到着いたしました。ただいまの到着の時刻は午後12時。
1: Suivez le guide présenté par Thierry Georges.